0: Sarnau, noch FM 100 MHz.
1: No mutsi desa mikili masahut.
2: Sa pami maipinga yuaniti imi mersok. No yakasloni siya silahtaksin nasunilo. Ulukut maslunik unno amiluatatsimi kiesang atin nakakpok. Ano ka kipasiksikon si mumitsirit, sisa matunganot sukasusakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Sa pami, maipingayuan iti imi mersok. No yakaklo ni siya silaktaksin na lo nilo. Ulukot maklunik unu amilu atatimik yasang atin nakakpok. Ano ka kipasiksikon si mumitsirit, sisa matunganot sukasus akaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No mo chile sa mi kili masahot.
1: Sa pa mi may pingayuan iti imi mersok. No ya kaslon isi at silaktak sinaslo nilo. Ulukot maklonik unu amilu at at simiki asang at sinakakpok. Ano ka kipasiksikon si mumitsirit? Sisa matunganot sukasus akaktasa.
0: Ver usikten for nuk.
1: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mutsile semik ili masahot.
2: Sa pame may pingayuan iti imimersok. No yakarluni siya silartaksin na lunilo. Ulukut marlunik unno amiluat at simik yasang atin nakakpok. Ano ka kipasik si konti mo mitsirit? Sisa matunganot suka susakaktasa.
1: Hver usik den for nuk?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: motšile seme ke ile masago.
1: Sapa me mai pinga yuaniti me mersok. No ya kahloni siya sila taksin na sunilo. Ulukut mahloni kung no amilu at atimi kiya sangatin na kakpok. Ano ka kipa siksi kong si mumitsirit, si sa matungano tsuka susa kaktasa.
0: Hver usik ng funuk?
1: Sunda den 2. Maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.